Дарья Гуо смееше се много, публиката вечер на издяла на такова.

Анастасия, той играта и както никога преди, но пламнал цял от обич изгод.